mawe fekau. Oua te ke ngāhi ma au he tamapua, pe a mamoe whakatātāo hamea o elangi o lungana, pe o mamani i laloni, pe o etahi i lolofonua. Oua te ke huu ki ai, pe oua te ke tauhi ki ai, he kou si hova ko ho tua ko ho tua fua au. O kou eke a kovi a mātua ke whānau au ke tolu me whā i tau tangata. A ki nau tolu o whakawhiri mai, ka kou whai me esi ke a whē i tau tangata, a ki nau tolu ofa ke te au, mo tauhi e kungai whekau.

tolu e fekau. Oa te ke takua noa e huafa o Sihova ko ho atua. He gai lau e Sihova o ta halaia aia o kune takua noa kono huafaa.

Fadabu ke otua ko tamai mai alo mai lau maari e maa ni ona. O to otolu top tapu ka koe otua beta. O kwa fio, yo tau loto oto. Tapu ke po top tapu ni. Tapu ke agin tupo wono. Ko tu yo tonga. Kaine kui ni. Kui na nasi bau tu wafu. Tama blini skalau ni, pe mwe fare o hamo e ofu. Tapu ke eik pare mia, he eiki no pere. No pere e fafanua, mwe hou eiki o e fonua. Koe pare mia, o e pure anga tonga. Tapu ke hou eiki minista kapineti. Tapu ke CEO, Sone Moala. Kau mai potu ngawe a takai o tonga. Tapu ke afli mai hala mo hatau i fonua. Tapu ke a katoa. Hala tuku tonga. Fato wanga i fonua mo i lotu. Mafua pong pong. Tala fatongia mo hama tapure. Tapu ke tanda ikba iseni. Pea mo i kau taki lotu o i fonua. Tapu ke si madu a faifkau. Ya mo sio na nga fami. Tapa te se dua talahi. Kau ma sia si hala tu tonga. Tapo ke val fitu. Poi ne ni ma. Ya mo ki na tol ko to be me he o pe. Ya ko re ke hu fa nga na ita la fa tap ka ka to e fo nwa mo lot. Ta ta mo ko fa nga ma rien. Ki fa ha malang. Koe uhi koe ahoni mono mahu inga. Pea pehe foke potu ngawe a takai o e pureanga tonga. CEO, ko whaofonga e eknopere. A e taitai lerei ki moutolo ka pompongin. Neongo ka ek ministai o e potu ngawen. Ka maalo mua moene laumari e lerei na mo meifiri pea e. Ngai funga baka keke, kako sio mo wafe mai, kwe tapu aki a ke hala tuktonga, ye pompongi. Pot folo folo au fotu ke fai mea ha tau malanga. Ko speri o sisu kalaisa no ikitohe matiu, ua valu e mahe, hon fulu mahiva e vesi. Ko ia ke mo wo o ngau hea kakai katoa pe, ko e kuka wako, ye pap taiso ki nao tolu ke huafa tamai, ka moe alo, ka moe lau maari e maani oni. Ka vei ngā, koe toko tolu tap taha i otua. Koe whahi tau, koe whahi tau e neo pente ko si. Koe ahon, o whama mahu i ngai, o mala ngai, o whaka mama wha ia e whaka o kau whaka toka te line, o e tolu taha i otua. Koe te fitoi to kā te rine whai ngā taa enu. Iono whakau kau mō no vete whakai tangata. Ka koe mea ai kau tui. Pea ku tui ki a e sasu e siriana tau e tāena tō ngā kau mai kau karistiane o e māmani o kutau iai. Koe o tuā o kutaha pē. Ka kua i ono ngai whakahaanga e tolu. Koe tamai, pea moe alo. Tamo e lau maari e maani oni. Koe toko tolu tapu, taha i otua. O kutaha pea e tamai. Moe alo, moe lau maari e maani oni. Pea oku nau ngā au e whakata. Ihe kawe inga moe taumu a beta. Ke huhui mo whakamu ui e maamani koe ni. Koe tamai, koe tupuanga ia mea kotoa pē. Koe aroa u tamai ki a te ia. Pea koe lau maari e maani o ni, koe whekau i mea a te ia. Koe mea kotoa pē ae aroa, koe mea mehe tamai. Pea koe taumu a ia, moe kaveinga o ne imama ni, moe misiona kune whai e aroa, koe mea kotoa pē mehe o tuā koe tamai. Koe alo,
we gai ha me aia ia te ia ko me a pea aro me a koto a pea aro ko me a me tamai kune faka haka kat mo ai kakano ai tupu anga mo i anga mo fina ngalo fai faka mo ui ai o tua ke mamani o tau iai ko lau maare mani o ni ko ia o kune fetongi mai pea me i he tamai ai aro ke kauako mo e mamani o tau iai o kune whakaha ai mea kotoa pe, mo ka kato, na e whakaha ai he alo, e hoko mai ke mamani u tau ia. Kune whakaha ai mea ka kato kotoa pe, ai a koe ngahi mea ai alo, koe ngahi mea kotoa pe ia, me he tamai. O kwe ai pia e taimi ngata anga ia, o e haa ka kano, o hala ka ngata, kai hoko whakalau maari e mai, ai la ka ngai ta. Ka kui kai ke motu hia i a taimi. Pe ia fwoi mō me niti ai se ngāwe a ki ta. Ai tolu ta hai o tua. Ai tamai, moe alo, moe lau maari e maoni o ni. O kui kai. Kai ai a taimi a e motu ai. E nau se ngāwe a ki e ka veinga. Ko e huhui, moe whaamui e maamani utau iai. Ho ta aina e lotu i tonga. Ka laua e monu i a tō ngā koe tau atua aki. A si hova koe o tua taupi. Koe o tua ofa mai. Koe o tua kune whakalakalaka. Mo whakamau mauluta ma o IPF ponua. Io, koe whai taha e nau ngā ue mai. I he kawe inga pē taha ke tau taha mo ia. Mauinga maare e tolu taha i o tua. I whakapapau i he mea whakatupu ka kalapau ni mea whakatupu ia o tua koe tangata. Ke taha moe o tua. Ke taha i hono aloko si sukalais. Ke taha i he lau maare e maani o ni. O i whahai tau e pente ko si o kua fi o tu uma. Ia te tau. To longa mo ui. Ai mea kotoa pe ka e fungani ai. Ai kalauni o ne mea whakatupu koe tangata. He kia te tau tolu mā wai te, ai lau maari e maani o ni. O ku tala he kau tui. Tui o tua, ka kaina e whakato mala. Ka tari e iko si sukalaisi ki he mokui. Ka laua i e tau mua le lei, o e whakamooni tene whai. I he tui pē ki tai, ki he tamai, ka moe alo, ka moe lau maari e maani o ni. Ko toko tolu tapu, ka koe taha pē. Koe tamai, koe o tua, koe tupu anga. Talanoa e whakatupu e ahon, ma sani anga. Hei hono aho, pena e awhio ke ai kuolelei. Whai ai e whakatupu e o tua e mamani ma sani koe. Mea pango pē koe tau, tuku mai ke tau pūre ki ai, ka tau whaiteriha, tau tolu. Ka ku tau whakawhetā i ki tonga. O kia iha potu ngā au e pehen, ke ne tau ta ofi, ai mau mau i o masani o mamani koen. I hono a kau, i hono manupuna, kau mā hono āta kai keheke. Me ongo e li liu e mamani koen ni, whēri li waki. O tau monu i a ngā tau lotu mo tau i kia atua utu, ma, ma waipe, ma waipe, ma waipe. E lawai e malu e fonua, ai kui whanua ko tonga mo nu ia, ko tau o tua ke si hopa. Kei whai o tau tau, kei ombe o tau whiunga, ma tū e ngai mamani koe ni he pe au kula, kei ombe ki whiunga pe o tonga. Ma tū e mamani koe ni he whiriru ake o ea, mo e mamani ko li liu, i hai e ko ngai hai ko ngau e tangata. Whaka kohu e le tā, i o tau ki whonu an whewhe nai e mamani a koin. Kau tau whawhetā, CEO Mālo. Mālo e kei teke, ke hoko e masani o i whonu a, he nai masani pe whakatupu i ai o tua, pe a hao haoa, pe a frio ki ai kua lelei, te whawhetā, ke a Mālo ro he ahon, ke tau whanongo ke wholofora. Mālo e kei o, o a whee mai o potu ngā we, ke tau whanongo a ke wholofora. Masani me he mōnite ke he tokonaki,
ko fitu e aho, ko aho ya afio a Jehova ko ma ko feunga te amalo loa. E masani pe atonga, me he monite, kihe tokonaki, pe a sapate, pe a moni folofola e ahon. Mo wo, o ngau ki e takai katoa pe, ko kawaku. Baptaiso ki nao tolu ke huafata mai pa moi alo me lau maari e maanion. Ko tā pua ki makia hei au whakamoa ni kia e kua ngā pia mai tōk tangata. O ku masani e maamani koe ni, e ai ha tangata masani. Ko tū hake, ke ngāhi tangata, pia ke whakaotua honoanga. Ko tā pua ki ai aho. Ko i whina ngālo e o tū hake, ngāhi tangata, mo whewhine, ke hoko, ko ia konga, mo i mui mui kia teia. Kia ke baptaiso, ki lau tōru ke huawhata mai, kia moe alo, kia moe lau maari e maani on. Iyo, koe whatongi aia o e siasi, ngai siasi kotoa pe i tonga, koe ngauhi e kakai kotoa pe, ke hoko koe ne kawako. Ko tahaia ngai whatongi a ngauhi kakai e siasi, koe whekaulahi ia e eki toi tuu, ki hono kau mui mui. Mahalo pe ki tonga o kui kai te iai, tu ke he pe han ihi o ki tō mui. Ka kuho a taina lo tu i tonga, nai tau tupu ki tau tolu ia whanua, nai tuk whanua ton, ai uraki wha pe a hoko hoko ai e munu ia. Ka pau ke iai haefu ha tō mui, koe whatongi ai a koe, tangata malanga, te fine a konaki. Ngauhi e kakai kotoa pe, ki hoko koe ni kawako. Ko ngāwi kakai koe ni o kui kai koha wholofola ni a ki ha kakai noa ia pe ke ngāwi kakai. Ka pau e ngāwi kakai a setane, te ngāi pe a setane ia e ne kakai koe kau mui fra setane. Koe wholofola e a honi a manake ne hiki hake. Ne fai ke he kakai tau whakatahataha ki kā lēni. Nai lau mai e kakai e niu nau whemo e kina. Nai lau mai e kakai e niu nau pisinisi. Lau mai e kakai e niu nau nofo e ngāhi pureanga, nofo anga whakai pure. Ko e kakai koe ni nai nau unu koe ki kā lēni. Ko e kakai nai nau tui. O toi tuu mooni a eiki, iyo, o toi tuu mooni, halleluja. Pea fai ai e si isu, ai whekau lahi koe ni, mo uo, o ngauhi e kakai kotoa pe,

se tau e ke ko Jesu Christ. Mo o fala e tu ava tau tamai. Mo feo e lau mali e mau ni. Ke te tau tolu ko